ni o tabi nin hermahiabi a kohangada wasteste e ekiabi ne anarptami ne ganuda iesa e ekiabi ne ohna winchemna sahna tasam garubina ze wazi winchispa en